ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੋ ਕੋ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰ ਹੀ ਨੌ ਮਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਿਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੂੰ ਸਰਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 20 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਕਿਹਾ, 44 ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਵਫਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਦੂਰ ਸੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਰਸਾ ਮੇਂ ਡੂਬੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਯੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਲਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਨ ਕੀ, ਹਮ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਉਡਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਚਮਨ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਧੋਖਾ ਦਿਆ, ਪੇਮਾ ਸ਼ਿਕਨੋ ਨੇ, ਬੇਮਹਿਰੋ ਨੇ, ਬੇਧਰਮੋ ਨੇ, ਇਮਾਨ ਸ਼ਿਕਨੋ ਨੇ। ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੋ ਸਾਬਰੋ ਸ਼ਾਕਰ ਵੋ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਗਵਾਹ ਆਏ ਥੇ ਦੋ ਦੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਦੁਰਦਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਗਵਾਹ ਆਏ ਥੇ ਦੋ ਦੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੇ ਗਮ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੰਦਰ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਕਦੋਂ ਘੜੀ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਵੇਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖ
کہ اینے خوش کیوں ہوں؟ اسے حضور نے کچھ بچن کہے، کہن لگے دیا سنگھ جی، جس خطے میں کہتے تھے ہم آنا یہ وہی ہے، کل لٹ کے جس جگہ سے جانا یہ وہی ہے، جس جگہ پہ بچوں کو کٹانا یہ وہی ہے، مٹی کہہ دیتی ہے تکھانا یہ وہی ہے۔ اج وہ دھرتی آ جتھے میرے دو پتراں نے شہید ہونا ہے، تے اس اکال پرکھ دا میں شکر کرنا ہے، اس کر کے میں خوش ہو رہا۔ وہ دھرتی تو کنیاں بھاگاں والی ہے شبد ورتے، جتھے میرے دو پتراں نے شہادت دا جام پینا ہے۔ صاحب شام دے وقت چمکور صاحب پہنچے نے، میں صاحب اس کر کے ان شبد ورت رہا کیونکہ میرا صاحب چمکور پہنچ گیا ہے، تے جس دھرتی تے میرا صاحب پہنچ دے وہ دھرتی بھی صاحب بن جاندی ہے۔ حضور چمکور صاحب پہنچے نے، ایتھے کچی حویلی دا مالک ہے جنوں آپا گڑی کہنے ہاں۔ ایک حویلی وچ کچھ کمرے نے، اوپر ایک سبارا ہی ہے۔ گرو گوبند سنگھ سچے پتا مہاراج انہاں دے چرناں وچ اس حویلی دا مالک بری راج آیا ہے۔ جب صاحب دے نال اٹھے پانے سکھ نے، ست گرو دے دو شہر زیادہ وڈے نال نے۔ کئی ودوان اے وی لکھدے نے کہ وہ پہلا انکار کر گیا، پر نہیں، سکھ ودوان کہندے نے اس حویلی دے مالک نے کرنا ٹھیک رکھ دتا سی، دو برا سن، ایک مندا سی، دوجا نہیں، جڑا مندا سی وہ چرنا آ کے کہندا ہے ستگرو پتا دتا آنند پور وا دتا، تیرے پروار دے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ میں جس دھرتی دیاں تو غلامی دیاں زنجیراں کٹنیاں چاہنا، اس دھرتی دے لوگ تینوں کر رکھن لئی تیار نہیں، میں کچھ نہیں تینوں دے کرا۔ ہاں حویلی تیرے چرنا پاگا والی ہو گئی آ، تیری حویلی وچ پشو ٹکے نے، اج تو بعد رہندی دنیا تک حویلی نے اتنا سہان ہو جانی، جدوں بھی لوگ سکھ تیری گرو نمبر دی شام سورج تے ٹھنڈی پو دی رات حضور چمکور گڑی وچ پرویش کردے نے۔ اس وقت اللہ یار خان جوگی نے جڑا رات دا درش پیش کیتا ہے، اس بندے نے کمال کر دتی ہے۔ کہندا ہے چمکور گڑی وچ پرویش کیتے، دونوں شہزادے میرے حلال نے، بھائی دیا سنگھ نال، بھائی دھرم سنگھ نال نے، بھائی مان سنگھ نال نے، 44 کو میں عرض کیتی گدیو دے سمیت گنتی ہے۔ حضور گڑی وچ جدو ادا دتا ہے، ساں دے بھکھیاں نوں گرو کا لنگر نصیب ہویا ہے، کنے پانی بن کے آ گیا نا، صدق والے سکھ نے صاحب دے چرناں وچ رکھ کے کہندے نے داڑی پہلا لنگر آپ چھکو، صاحب جادیاں نوں چھکاؤ، بعد وچ اسی اپنے مریداں نوں نے۔ کہن لگا نہیں بھائی دیا سنگھ جی، میں نہیں، تسی میرے جنت تو ود پیارے ہو، تسی میرے سامنے بہ کے بھوجن چھکو، تسی چھکو کہ مینوں اپنے آپ ہی مل جائے۔ ستگرو نے بانی چ یہی تاں بچن کیتا ہے۔ صاحب جی کہندے نے کہ جدو گرو کے سکھا پتر کھائے ماں دا او دیا سیا، پتر کھائے ماں خوشے، مچھی نو پانی ملے او خوشے، تے جدو تسی اپنی منہ چ پاؤ گے نا، تے گرو گوبند سنگھ نو اپنے آپ ہی پہنچ جانا۔ حضور نے اتے بانی دا پرمان دتا، کہن لگے ماتا پریت کرے پائے، مینے پریت پائی جانائے، گرسک پریت۔ کہن لگے ستگرو گرسک مکھ بن جائے گا۔ شام دے وقت سودر رہ راج صاحب جی دا اج وی پاٹ ہوئے ہے، کوئی سما ایسا نہیں جدن کلگی والے نو پیارا پریت کھلیا ہوئے، سودر دا پاٹ ہوئے ہے۔ تے شام نو سکھاں دی وقت وقت تھاواں تے ڈیوٹی لا دتی۔ کچھ ودوان لکھدے نے حضور دونوں شہزادیاں نال تے بھائی دیا سنگھ نال، بھائی سنت سنگھ نال اوپر والے چبارے بھی چلے آئے نے۔ تھلے حویلی تے چار چپیرے سنگھ پہرا دین لگے نے، کچھ آرام طے کردے نے۔ کہندے نے اج سونی شیج نہیں، گھوڑیاں دی کاٹی نو 21 دسمبر دی رات نو سکھاں نے اپنے سرانے بنایا، کاٹیاں تھلے پان والے کپڑے زمین تے وچھالے نے، کئی دنوں دے تھکے نے، اج نیند وی آندی پئی ہے، کچھ پہرا دے دے نے، کچھ زمین تے لیٹ کے سو گئے نے۔ تے او لکھدا ہے ودوان سجن، کہندا ہے جدوں ادھی رات دا ویلا ہویا سارے سکھ آرام پہ کردے نے، تے جڑا پہرے دے کھلوتا ہے نا، کئی دنوں دی نیند او وی تنگ پئی کردی ہے، ہاتھ وچ نیڑا پکڑیا کدی کدی نیندا ہلونا اونوں وی آ جان۔ گرو کلگی والے چبارے تو اترے نے، او ودوان سجن کہندا دیکھ کتے ایہو جا مرشد ملے گا، او دے کچھ کول نے۔ او کہندا لیٹ گئے کچھ خاک تے جی پوش بچھا کر، پہرا لگے جے کئی تلوار اٹھا کر، دودھ دی شب بات ہوئے شب دار تے رات دے ویلے صاحب بھی آرام کر لگے نے، گوبند دی شب بات ہوئے خانے میں جا کر دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر، ستے نہیں، کلگی والا چونکڑی مار کے بیٹھا ہے۔ تے کی کہہ رہا ہے،
کہنے لگا دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر واہ گرو واہ گرو واہ گرو ہے منہ سے نکلتا ہے تو ہی کی تو ہی تو ہی تو ہے منہ سے نکلتا کہندا پر ایک کوچے چو باہر نکلے نے آسمان تے تارے چمکدے نے تے کلگی والے نے نا انہاں تارے عمل تک کے دونوں ہاتھ جوڑ کے ایک ارداس کیتی ہے چک ستے نے پر میرا باجاں والا ارداس کی کردا پیا ہے کہ بچے نکلنا ارداس کی کردا ربا تو ایک کی بھانے بتائے وہ لکھتا نہیں جب ڈیڑھ گھڑی رات گزری ذکرے خدا میں خیمے سے نکل آئے سرکار ہوا میں قدموں سے ٹہلتے تھے مگر دل تھا دعا میں بولے اے خدا وند خوش ہوں تیری رضا میں اگلا بچن کیتا کہنے لگے کرتار سے کہتے تھے گویا روبرو ہو کر ادا مطلب وحگرو دے آمنے سامنے ہو کے میرا صاحب کہہ رہا ہے کرتار سے کہتے تھے گویا روبرو ہو کر کل جاؤں گا میں چمکور سے سرکرو ہو کر کل چمکور دی گڑی وچوں میں سرکرو ہو کے نکلنا ہے وہ کہندا ہے جدو اگے ترے نے تے پریم نال بھیجی کے کہندے میں تیرا ہوں میرے بچے بھی تیرے ہیں مولا ہیں تیرے تھے تیرے رہیں گے تیرے داتا جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا جج شکر کے آنے کا زبان پر نئے شکوا تے پوچھ دے کبھی ست گرو تینوں تا سونا آسن بنا کے دیتا ہے تے تسی اپنے آسن تے آرام کیوں نہیں کرتے تے اگو کلگی والا کہندا او کی دساں اج میرے جند نالوں پیارے سکھ زمین تے لیٹے نے جے او رات زمین تے ستے ہون تے مینوں سونا آسن اس طرح پالدا ہے جویں سونا چبدیاں ہون جے سکھ زمین تے ستے نے میں آسن تے نہیں او لکھدا ہے لیٹے ہوئے ہیں آج خالصہ جی زمین پر کس طرح سے چین آئے ہمیں شاہ نشی پر میں کیویں آسن تے پواں کیونکہ سکھ میرے تا زمین تے ستے اوتھے جڑی نے کمال دی گل کہی کہندا صاحب آئے نے تھلے دیکھے کہ پہرے دار تھکیا پیا ہے نیند دا ہلونا ہوندا ہے تے کول جا کے کہن لگے بھائی مدن سنگھ دا نام سی کہن لگے گرو کے سکھاں دیکھے آنکھاں کھولیاں میرا کلگی والا ہے بھج کے چرنا تے ڈگا صاحب چھاتی نہ لا کے کہندے نے پتر اگے تسی میرے کولوں منگدے سی میں تواڈی جھولی وچ داتا پاندا ساں اج رولا نہ پائی اج میں تیرے تو کچھ منگن آیا کہن لگا ستگرو تو سمرت میں تیرے در دا بھکھاری میرے تو کی منگن آئے ہو اے ساری گھٹنا 21 دسمبر دی اے کہن لگے مدن سیاں مینوں موڑی نا دیکھ اج گرو تیرے کولوں کچھ منگ لئی کہن لگے دسو خان کہن لگے پتر کنے دن دا تو تھکا ہے تیرے پیراں جڑے نے او کندیاں نے ونے ہوئے نے میں تیرے تو منگن آیا کہ تو آرام کر آ نیجا مینو پکڑا دے اج دی رات جا کے میں سنگا دا پہرا دیاں اج دی رات دا پہرا مینو دے لیندے کہندے نے او دیاں اکھاں پا رہیاں کہن لگا نہیں داتیا تسی آرام کرو پہرا میں دینا ہے صاحب کہندے نے اج دی رات میں تیرے تو مانگ کے لئیے کدی تیرے تو کچھ منگیا نہیں کہن لگا داتیا کل نو پہرا دیا جے صاحب کہندے نے سجنا کل کنے دیکھیے کل نو کی پتا کی پانے واپرنے نے جدو سکھ نو اینی کو گل کہی انہیں کمب دے ہتھاں نال نیجا پکڑا دیتا اوتھے جڑی انہیں گل کہی کتے ہو جا مرشد ملے گا میں اس نظم وچوں عرض کر رہا جڑی 1913 وچ اللہ یار خان جوگی نے لکھی وہ کہندا دنیا دے لوگو سنگو ایہو جا مرشد کتوں نہیں جے ملنا یقین کرو 21 دسمبر دی رات سکھ ستے نے تھکے ٹوٹے نے صاحب حویلی دے دروازے تو اندر نو آئے نے تے جتھے زمین تے گرو کے سنگ پئے نے کی دیکھیا ہے تھکیاں دے کئیاں دے سس دیاں دستاراں او اتریاں نے کئی اینے کو گوڑی نیند وچ ستے نے انہاں دے کیس کھلے نے تے گرو گوبند سنگھ جی تو رہا نہ گیا ہر ایک دی کیس کی نو پکڑ کے اپنے ہتھاں نال انہاں دے کیساں نو ٹکن لگا ہے میرا صاحب انہاں دے کیس جھاڑدا ہے کیس ٹکدا پیا ہے انہیں ایک گل بڑی سونی کہی جدا سرہانا نکل گیا ہے او دے سر نو گوڈے تے رکھ کے او دے تھلے سرہانا پہ دیندا ہے تے جویں کہہ رہا ہوئے پترو اج رج کے سو لو اج تا تسی رات سونا ہے تے کل نو تسی موت دی گود بھی سو جانا کہن لگے ایک ایک سنگ دے کیس چاڑے انہاں دے شیش ٹکے سرہانے تاکیاں سرہانے والیاں ٹھیک کیتیاں انہیں ایک گل لکھی
کہندہ سانپے کبھی شنگوں کے اٹھاتے تھے زمین سے انہ دے سانپے اٹھاندے نے کیس اس کے جھاڑے لی خاک اس کی زمین سے کہن لگے سر ٹھیک کیے سر کے ہوئے بال سی جی سے ترتیب دی ہر چیز کو لا لا کے کہیں سے انہیں ایک اگلی گل کہی کہندہ ہاشا کسی مرشد میں یہ اسیار نہیں یہ پیار کسی پیر میں زنہار نہیں اے وہ جب مرشد کتے ملے گا اگلی جڑیوں نے گل کہی کہندہ جدو سنگھ ستے نے نا تے میرے کلگی والے کی دیکھ دینے کرپانہ چلا چلا کے انہ دیاں ہتھاں تے وڈے پہ چکے نے انہ دے جڑے گڑے نے انہ نو تک دے نے کہندہ سرانیاں وچوں نکلے ہے جنہ نے کل نو موت دے کانچ اتر جانے کل نو جنہ نے شہادت دا جان پینا ہے گرو گوبند سنگھ نا ایک ایک سکھ دے چہرے تو کپڑا ہٹاندے نے تے اپنے لباں نال سکھاں دے متھیاں نو چومدے پئے کہندا میرے پترو میں قربان تواڈے توں مینوں آج ہی تسی پورے نبھو گے کہن لگے متھے چومے پھر ہتھاں جتھے نشان پئے نے ہتھ چومے تے کہندا دنیا دے لوگو جدو پیراں والے پاسے آئے نے تے گرو گوبند سنگھ نے سکھاں دے پیراں نو وی چومنا شروع کر دتا ہے اس ادیب نے بڑی سونی گل کہی او کہندا جن سنگوں نے کل موت کے سائل تھا اترنا کل صبح تھا جن خالصوں نے جنگ میں مرنا بالی سے شہیدوں کے ہوا جب کے گزرنا مشکل سے ہوا اس جہاں سے قدم آگے کو ترنا چوما کبھی حلقم دہن چومنے بیٹھے جب گرو جی پینتی آئے تو سنگوں کے چرن چومنے بیٹھے کی واقعہ گرو چرن چوم سکتا ہے کدی پوچھو گرو گوبند سنگھ نو کہ کی اے اتہاس کر ٹھیک کہہ رہا ہے تے میرا گرو پکار کے کہندا ٹھیک اے جھوٹ نہیں کہہ رہا میرا صاحب تا خود پکار کے کہندا ہے سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سوہات نہ جی کو دان دیو انہی کو پلو اور آن کو دان نہ لاگو لاکنی کو آگا پھلا انہی کو دیو جگ میں جس اور دیو سب ہی کو مو گرہ میں اے دنیا دے لوکو میرے گھر بھی جو کچھ ہے مو گرہ میں تن تے من تے سر لو تن ہے سب ہی انہی کو میرے گھر دا تن میرا من میرا گھر کہن لگے میرا سر بھی گرو کے سنگھو کیول تہاڈے واسطے جیڑا گرو اے بانی وچ کہے صاحب سچے پتا سنگھاں وچوں نکلے نے او کہندا دونوں صاحبزادے او وی اج آرام پہ کردے نے تے آخر اک باپ ہے نا ایک پتا ہے کہندے نے بابا اجیت سنگھ تے بابا ججھار سنگھ دے تن نوں تکیا ہے تے کہندے نے اسے وقت سوئے ہوئے بچوں کے سر کو کہاں پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر اے پتر سویرے تسی چلے جانا ہے میرے تو اوتھے چلے جانا ہے جتھے تواڈے دادا جی براجمان نے سوئے ہوئے بچوں کو کہا سر کو پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر تھی زندگی لکھی ہوئی قسمت میں اجڑ کر کہنے لگے اب ملنے کا وعدہ تو کیے جائے بچھڑ کر اے پتر ایک واری ملن دا وعدہ تے کرو اگلے بچن کہے بچو جتن آنند پور تو تریا سا تھے چار ہو اب دو ہی ہن دو رہ گئے ہو سہر جے بھی نہ ہوں گے دل چڑے گا تسی بھی نہیں ہونا ہم شکر کریں گے اگر یہ بھی نہ ہوں گے میں اکال پرکھ دا شکر کراں گا میرے پترو جے تسی بھی چلے جاؤ گے تے اگلی گل جڑی حضور نے کہی کہن لگے فرماتے تھے کل دونوں ہی پروان چڑھو گے دکھ بھوگو گے ہم خط میں تم چین کرو گے کھوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دو گے تے اگلی گل کہی بیٹا سپنے میں آ کر کبھی خبر ابا کی بھی لوگے کہ بچوں سویرے چلے جانا ہے کھوتے ہی سہر داگے جدائی ہمیں دے گے دو گے کبھی سپنے میں آ کے خبر ابا کی بھی لوگے اے میرے عجیب اے میرے ججھار پیارے ہم کہتے ہیں تو سنتے ہو دلدار پیارے میں بولنا پیا پتر کوئی سن دے ہو پترا ستیاں نو آسیس دتی سکھاں دے چرن چومے تے اج 22 دسمبر دا او دن چڑھیا ہے شاید دنیا دے اتہاس وچ نہ پہلا سی تے نہ آن والے سمے وچ آوے گا جدو سورج دی ٹکی نکلن تو پہلا اج پھر نیت نیم ہوئے نے آسا دیوار دے کیرتن ہوئے نے پاٹھ کیتے گئے نے تے ادھر سورج دی ٹکنی ٹکی نکلی تے حضور نے زبر نامے وچ کوئی ذکر کیتا ہے چمکور دی گڑی دا کہہ لگے آنند پور اے اورنگ زیب مینوں افسوس ہے میرے 40 بھوکھے پانے سکھ
ਉਹ ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵਾਣ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਨਾ ਚ ਕਾਰੇ ਕੁਨਾ ਤੇ ਚਿਹਲ ਨਰ, ਮੇਰੇ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਬਰਾਇਤ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ ਤੇ ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨੈਲ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੌੜੀ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਨੀ ਖਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਏ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਨੀ ਖਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਰੋਂ ਗੁਰਜ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਕ ਹੈ।

0: پیروں دے تھلے میرے ہاتھ ہون، یہ ہاتھ بھی میرے پیروں دے تھلے ہون، تے کون دسے کہ جے ہاتھ پیروں دے تھلے ہو گئے تو یاد رکھنا دیش دی رکشا ہونی ہے تے نہ دیش دے منہ دے چن پے گا، ہاتھ تے سوتنتر ہی رہن گے تاں ہی گل بنے گی، ہاتھ تے کھلے ہی رہن گے تاں ہی گل منے گے۔ تے پنجاب دی مگ کی سی، انہاں ہتھاں دی مگ کی سی سانو کھلے رہن دو، بس اتنی گل ہور کی، ہاتھ کوئی شریر نالو ٹوٹنا تھوڑی چاہتے سن، یہ ٹوٹ کے کرنا بھی کی ہے ہاتھاں نے، اتنی بھی میرج کردے ہیں، یہ باواں دیش دے نال رہنیا چاہدیا، اس شریر دے نال رہنا چاہدیا سن، لیکن غضب دی گل ہے شریر ہی آکھے کہ پھر پیروں دے تھلے رہو، باواں اے ہاتھ پیروں دے تھلے رہو، اور غضب دی گل ہے کہ اس دیش دے چ باقی دے انگ کوئی روئے نہیں، کسی نے دکھ نہیں پرگٹایا، ہاں صرف باواں ہی روئیاں جڑیاں تھلے آئیاں، جو کچلیاں گئیاں، جو پیراں دے تھلے مسلیاں گئیاں، وہ باواں ضرور روئیاں، باقی کدھرے کوئی دکھ تکلیف تے پیڑا دی گل نہیں، بلکہ جانور پنا، ظالم پنا، دیت پنا اتنا کہ لڈو ونڈے گئے تے گھیو دے چراغ جلائے گئے، لانت ہے نہ بندیاں تے جیون دا ڈنگ، بھی حد ہو گئی، تیریاں دو باواں کمزور ہو جان تو لڈو ونڈے گا، تو دیوے جلائے گا، پنجاب تے دیش دا انگ، تے دیش دا حصہ ہے، پر غضب دی گل ہے یہ کتنی وڈی مورتا کہ شریر دے انگ نو کوئی انگ ہی نہ سمجھے، یہ بہت وڈی مورتا ہوتی ہے، تے جد کوئی انگ نہیں سمجھتا تو پھر اس نو دباندا ہے۔ تو میں اس کراں تلسی ایک بڑی مہان گل کردے نے سنت دے ہردے دی، وہ کہندے نے سنت را نو نیت سمانا، کہا کب نے پر کہا نہ جانا، سنت دا ہردہ نونیت دی طرح ہے، نونیت کہندے نے مکھن نو، مکھن دی طرح ہے، سنت تے مکھن ایک نے۔ پھر ایک دم خیال آیا ہے تلسی نو، بھئی یہ جڑا میں پرمان دیتا ہے نا غلط دیتا ہے، ٹھیک نہیں دیتا، سنت لوگ پرمان تے دیندے نے، پھر بعد وچ خیال آندا ہے پرمان پورن نہیں ہے، مکمل نہیں، خیال آ جاندا ہے، جیسے میں بھائی نند لال نو پڑھدا، انہوں نے دو پرمان دیتے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دی بانی دے اتے بولاں دے اتے، تے پھر اپنے دیتے ہوئے پرمان نو ہی واپس لیندے نے، بھئی یہ جو میں گل آکھی ہے میں واپس لینا، انہوں نے ایک غزل ہے، بھائی صاحب بھائی نند لال کہنے نے، مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد دیوانے گویا، بھائی صاحب بھائی نند لال بڑے قیمتی بچن نے آپ دے، تو میں بھی سکھ جگت ایک بدقسمتی دیکھنا، اگر پرشین دا بودھ بالکل ہٹ گیا تو نند لال نو کیویں سمجھاں گے، نند لال نو کیویں جاناں گے کہ نند لال نے کی آکھیا سی، نند لال کی بولتا رہا۔ خیر مختصر عرض کراں، مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد، مسلے مثال، اے کلگی در پادشاہ تھوڑے بلاں دے چوں جو بچن نکلتا ہے، تھوڑی رسنا دے چوں جو پاون باڑی نکلتی ہے، کلام نکلتا ہے، تنگے شکر نہ باشد، اس ایک بچن دی تلنا دیتے ایک بوری جڑی کھنڈ ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، مثال دیتی بھی تھوڑا ایک بچن اتنا میٹھا ہے، اتنا سوادلی ہے کہ ایک بوری کھنڈ کی ہے کچھ بھی نہیں۔ اگے چل کے نند لال کہندے نے، مثال جڑی میں دیتی ہے بادشاہ غلطی دیتی ہے، پھر آپ کہندے نے قبول دینا، مسلے دہانے تنگ تو تنگے شکر نہ باشد، ای مسل راہ کے گفتم زی خوب تر نہ باشد، اے جڑی میں مثال دیتی ہے میرے بادشاہ میں خوب اچھی نہیں دیتی، ٹھیک نہیں دیتی، واپس لینا، اے جو میں پرمان دلیل دیتی ہے ٹھیک نہیں دیتی، میں واپس لینا، آنکھ بھی دیتا ہے بولے ہوئے بول واپس بھی لے لیں، پرمان دے بھی دیتا ہے قبول پہ کر دیں، نہیں اے پرمان کوئی پرمان نہیں، اے دلیل کوئی دلیل نہیں، اے تشبیہ کوئی تشبیہ نہیں، کیوں
1: ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰੇਗੀ? 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਚਲੋ 2000 ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਤੋ ਬੋਰੀ ਖੰਡ ਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਰਹੇਗੀ? 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ? ਫਿਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਗਈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਮਿਠਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਬਚਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਮਿਠਾਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮਿਠਾਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੂ ਬਹੁ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਰਿਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸਮਾਨਾ ਕਹਾ ਕਵ ਨੇ ਪਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਪਰ ਆਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਤੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਪਰਤਾਪ ਦਰਵੇ ਨਵਨੀਤਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਰਵੇ ਸੰਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਸੇਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਘਲ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੱਖਣ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਿਘਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਘਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੋ ਉੱਠਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੋ ਉੱਠਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋ ਤੂੰ ਉਨਾ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦਾ ਰੋ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਜੀਵਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੋਮਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਲੱਭੋਗੇ? ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ। 10-10 ਕੈਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਵੜੇ ਸਨ, ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋ ਟੋਏ ਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ।
0: پھر انہاں قیدیاں نو آکھیا جاندا سن انہاں تے مٹی پاؤ زندہ ہی دب دے نا. اس طرح ہی کردا سی. کل مینوں ایک سجن نے دسیا کہ لاشاں جو ڈھو رہا سی میونسپل کمیٹی دی گڈی وچ لاشاں جد اتاریاں جا رہی سن تے کدھرے ایک سسک رہا سی اور او دی اکھاں بھی کدھرے کھل پئیاں. انہیں آخیا کول کھڑے بھی ویر مینو پانی پا دے خون شریر چوں بہتا نکل جائے نا تو پیاس ہی لگتی ہے تڑپ دایا بندہ پانی منگتا ہے ہائے پانی روٹی نہیں منگتا پانی منگتا ہے. تے نال کھڑا ہویا پوچھتا ہے اس تو بے اکھاں کھلیاں کی آخدا پیا ہے پانی منگتا ہے. دوجی گولی مار دیتی اکھاں ٹھنڈیاں کر دیتی ہیں. پھر میں کہنی ہٹلر تے ہر وقت موجود ہوندا ہے کبیر بھی ہر وقت موجود ہوندا ہے چنگیز خان ہر وقت موجود ہوندے نے پر میں اتنی عرض کر دیاں گرو گوبند سنگھ جی بھی ہر وقت موجود ہوندے نے اپنے پنتھ دے روپ وچ اپنے خالصے دے روپ وچ. ایتھے اورنگزیب بھی موجود ہے چنگیز خان بھی موجود ہے پر کھما کرنی نام دیو بھی موجود رہندے نے تلسی بھی موجود رہندے نے جو کہندے رہندے نے وہ بھی نے جو کہندے نے سارے میری نظراں دے تھلے تے وہ بھی نے جو کہندے نے جو میرے پیراں دے تھلے نے یہ میرے اپنے نے باقی نہیں باقی کون آدھے تے میرے نال اپنن میرے نال سانڈ وانڈ کرنی ہے میرے پیراں دے تھلے آؤ تے پیراں دے تھلے تے جڑا آ گیا کچلے آ گیا رہ کی گیا پر وہ دی کوئی زندگی ہے وہ دا کوئی جیون ہے وہ دی کوئی آتما رہ جاندی ہے. یہ دو طرح دی سوچنی ہے سنسار وچ ایک راج سنگھاسن دی سوچنی ایک رام سنگھاسن دی سوچنی. رام دا سنگھاسن کی ہے کبیر نے نام دیو نے بھائی گرداس نے بڑی لمبی ویاکھیا کیتی ہے ایک سویا میں تھوڑے سامنے رکھا ہے جدی میں تشریح کرنی ہے تھوڑے سامنے. تے راج سنگھاسن کی ہے دو لفظاں چ میں کہہ دیاں پیراں تھلے رکھنا ہے بس این گل. رام سنگھاسن کی ہے نظراں تھلے رکھنا ہے اکھاں دے چ رکھنا ہے اکھاں تھلے رکھنا ہے اکھاں دے چ رکھنا ہے تے جنوں اکھاں دے چ رکھو گے کہ میں کرنی کسے انگ چ اگر کوئی تکلیف ہوئی اکھ تے رووے گی لازمی رووے گی. میں سمجھدا یہ ہری مندر یہ اکال تخت اکھاں تھلے نہیں سی بھارت واسیاں دے تدی تے نہیں روئیاں تدی تے اکھ چ ہنجو نہیں آیا تدی تے پیڑا نہیں ہوئی. اور آکھدے نے زخم بھرنے نے زخم انج نہیں بھرنے بھرے جاندے زخم تاں ہی بھرے جاندے نے تسی بولو سانو بھی بولن دیو تسی بول دیو اسی بھی بولاں گے تسی کچھ کہیں دے ہو سانو بھی کچھ کہیں دے ہو. جو کہہ سکتے ہیں تو جنہاں دے اُتے کہن دی بہت وڈی ذمہ واری ہے انہاں نوں تسی بند کر کے رکھ دیو تے ایک دھواں دار بولی جان بولی جان بولی جان یہ کتھوں دا انصاف ہے. یہ تے کوئی انصاف نہیں ہے بالکل حقیقت میں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہاں. اور کھما کرنی صاحباں دے اگوں میں روز ارداس کر کے آنا داتا میرے زبان چ کوئی غلط گل نہیں نکلنی چاہیے تو میں نہ کسی نو بھڑکانا تے نہ ہی کوئی غلط بیان نہیں کرتا تے نہ ہی راجنیتک ہون دا مینوں شوق. میں تے سنت سپاہی نو مندا کیول سپاہی نو میں مندا ہی نہیں کیول سپاہی تے میں لانت پانا. کیول سپاہی کی ہوندا ہے کچھ بھی نہیں دشٹ ہوندا ہے ظالم ہوندا ہے. سپاہی تے وہ پوجنیک جڑا سنت ہو گئے جو سنت نہیں وہ سپاہی نہیں وہ ظالم ہوے گا وہ دشٹ ہوے گا وہ مہا اتیاچار کرے گا جی میں قاتل کر دینا. اس واسطے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہیاں دی فوج نہیں بنائی سی سنت سپاہیاں دی فوج بنائی سی سنت سپاہی. یہ روپ ریکھا بھی میں تھوڑے سامنے رکھاں گا سنت سپاہی. اور جیدے کل ہردہ سنت والا ہے تے جیدے کل ہاتھ سپاہیاں والے نے کھما کرنی وہ کسی دی رکشا کرنی ہاتھ اٹھن گے. بس این گل ہے کسی دی رکشا کرنی ہے دیش بچانا ہے کسی مظلوم دی رکھیا کرنی ہے
1: کسی یتیم دی رکھیا جو ہے کرنی ہے. کھما کرنی بھول گئے یہ دیش واسی اس سنت سپاہی نو جد وزنی دے بازاراں وچ دیش دی عصمت ٹکے ٹکے چ وکدی سی اور دیش دی عصمت اتھے کرلاندی سی. کھما کرنی یہ سنت سپاہی اگے آئے سن, دیش دی عصمت بچائی, دیش دی عزت بچائی. اج دیش دے سنگھاسن تے اے بیٹھے تے کھما کرنی سب احسان بھول گئے, بہت بھول گئے. میں ساریاں نوں تے دوشی نہیں ٹھہراندا پر کھما کرنی اس دیش دی بہت سمتی دوشی ہے. انی میں عرض کر دیں انا آخ سکدا اس دیش دی بہت سمتی جڑی ہے وہ دوش تو بچ نہیں سکتی, اور اس دوش تو وہ بھی نہیں بچن گے. ٹھیک ہے بھیڑا سمے وپتا سمے بھائی مہا سنگھ نے تے ساتھیاں نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بداوا ضرور دیتا سی پر پشچاتاپ بھی کیتا سی تے سدگر تو اپنی جانا بھی نشاور کر دیتیاں تے سدگر نے بداوا پھاڑ بھی دیتا پر ہن تے ایسے دشٹ پیدا ہوئے نے جنہاں نے بداوا لکھ دیتا تے لکھ ہی دیتا ہے بس وہ دشٹ موجود نے جو پھر نیڑے نہیں آئے. لکھ دیتا ہے بداوا اسی نہ گرو دے نہ سنگت دے نہ پنگت دے. تے مہا سنگھ تے ہر وقت آتے ہیں پر کھما کرنی اسی اس مہا سنگھ تو سدکے جاندے ہاں قربان جاندے ہاں جنہیں بداوا ضرور لکھ کے دیتا ہے پر پشچاتاپ ہویا. داتا یہ گل سانو نہیں کرنی چاہیے سی. اے جڑے منہ بول اسی آکھے نے تیتھوں ٹوٹے ہاں تیری سنگت تو ٹوٹے ہاں یہ غلط ہویا ساتھوں. مہا سنگھ نے پھر ساتھی کٹھے کیتے. بداوا جو لکھ کے دیتا سی اتہاس کہندا ہے وہ بھی میرے پادشاہ نے اپنے کول رکھے ہویا سی. مکت سر جس نو کہندے نے کہ 40 سنگھ سن جنہاں نے بداوا لکھ کے دیتا سی تے 40 دے 40 شہید ہو گئے ستگر دی خاطر, دیش دی خاطر, دھرم دی خاطر. تے بادشاہ لبدیاں لبدیاں پھر انہاں دے کول پہنچے نے. ایک ایک نو اسیس دے کے کہندے نے اے میرا 10,000 ہی, اے میرا 50,000 ہی, اے میرا 5,000 ہی ہے, اے میرا 1,000 ہی ہے, اے میرا 1,00,000 ہی ہے. انج ور دیندے گئے تو بھی مکت, تو بھی مکت, تو بھی دھرم تو صدقے ہویا ہے, دھرم تو قربان ہویا ہے. تے دھرم جنہاں نوں پیار ہے تے دھرم دا پھل تے پھر مکتی ہے. جے دھرم نے موکش نہیں دینی تو اور کس نے دینی ہے؟ جے دھرم نے مکتی نہیں دینی. پر اتہاس کہندا ہے ایک سسک رہا سی, انہاں 40 دا مکھی سی بھائی مہا سنگھ. ستگر جد اے دے کول پہنچے منہ کیا اے میرا 1,25,000 بیٹھا ہے. اور سیس نو اپنے پٹاں تے رکھیا, ہاتھ جوڑے بھائی مہا سنگھ نے تے آکھیا داتا آخری پران پکھیرو اڈن لگے نے وہ میرا بداوا پھاڑ دینا. بھول ہو گئی, گلتی ہو گئی. تے ستگر کہن لگا آن سر دے اتے ہاتھ رکھ کے تم مکت, تم مکت ہویا, تم مکت ہویا. انہاں 40 دے صدقے اج اس تھان دا نام ہے مکت سر. اور مہا سنگھ دی نقشے قدم تے چل رہے ہیں اتے پھر کئیاں نے مکتی پراپت کیتی ہے. اتنی بھی مرض کر دیں اتے پھر گھٹنا گھٹی. مہا سنگھ دے دلے خون نے کچھ پھر کرانتی لیا. ویرتھ نہیں جانا شہیدان دا خون. بھائی مہا سنگھ دا خون کوئی ویرتھ تھوڑی جائے گا. میں ارمنیا دے کچھ ظلم دین دے ڈھنگ پڑے سن تسیے دے دے کے اگلے نو مارنا ہے. ایران وچ ایک میوزیم ہے ارمنیا نو کیویں تسیے دے دے کے ماریا گیا. تو جڑا بادشاہ سامنے تخت تے بٹھایا دکھا دین تصویران دے چوں کہندا ہے اس ڈھنگ نال تسیح دے دے کے مارو خون تھلے نہیں ڈولنا چاہیے, خون نہیں وگنا چاہیے, گلا دباؤ, ہور طرح طرح دے تسیح دے ہو. ایک نو لٹایا ہوا سی تے منہ دے چکیپ اگیر نہیں وہ پائی ہوئی تے ابلدا ہوا تیل منہ دے چ پایا جا رہا ہے. تے میں ایران دے شہر اصفہان دے چ میوزیم دیکھیا تے بھائی مکھن سنگھ جو تیران شری گرو سنگھ سبھا دے پردھان نے ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਫਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੰਟੇ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਸ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੋਜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ।
2: ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਔਰ ਸੁੱਖ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦ ਅਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਘੋੜਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਸਵਾਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੋੜਨਾ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਊਠ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ, ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਨੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਲ ਹਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? کام کر سکن گے. جو جانور رکدا نے تے مردا نے وہ سکھ دی تھان تے دکھ دا باعث بنتا ہے, سکھ نہیں دیندا. مشینری دا یوگ آیا, جانور سہجے سہجے رخصت ہون لگ پے منک دی دنیا تو. منک نے سائیکل بنائی, سائیکل دو بریک لا دیتی, اگلے پہیے چ بھی بریک ہے, پچھلے چ بھی بریک ہے, دو بریک نے. بنا بریک بھی سائیکل ہو رہے کہ کوئی تیزی نال اس چلا دے تو اگوں آ جائے, ڈلان روکے رکے نا. تو سوار منزل مقصود کے پہنچنے کی تھان پہ مرگٹ گاٹ پہنچے گا. سائیکل دا رکنا بڑا لازمی ہے, او دا قابو میں چلانا بڑا لازمی ہے. پھر موٹر کاراں تے بساں ریلاں گڈیاں بنیاں, بس دا چلنا ہی کوئی بہت لازمی نہیں, او دے نال بریکاں دا ہونا تے او دا رک جانا بھی بڑا لازمی ہے. مسافراں نوں دس دتا جائے بھائی اس بس دیا بریک فیل نے, کام نہیں کر دی, جتے اس روکنا چاہو گے تو نہیں روکے گی. سیا نے بھی کہہ دیں کہ بے قابو ہو گئی, تو جی بے قابو ہے مطلب مقصود نہیں پہنچا, مرگڑ گاٹ پہنچا ہے, وہ تو شمشان گاٹ پہنچائے گی. اس بس دن بیٹھنا کیونکہ رکدی نہیں, یہ جو ہے بریک کام ہی نہیں کردیا. جتے اس روکنا چاہو گے تو روکے بھی نہیں. بندے نے ریل گڈی بنائی تے پانی چلدی تے صرف انجن تو ہی ہے, پر روکن دا آلہ ہر ڈبے وچ ہے. چین کھچو تے روک لو, زنجیر کھچو تے روک لو, تے چار چار پانچ پانچ تھان تے ایک ایک ڈبے زنجیراں لگیاں نے. چلن دے نالوں بھی روکنا گڈی دا بڑا لازمی, بہت لازمی. جس اسٹیشن پہ بندہ رکنا چاہتا ہے, جی رکے ہی نہ تو سکھ کی تھان پہ پھر دکھ دے گی. اس واسطے بندے نے چاہے وہ جانور سن, ہاتھی سن, گھوڑے, بلد, اٹھ اتیاد یا ریلاں موٹر گڈیاں نے, انہوں قابو رکھنے واسطے لگام انکش تے بریکاں باقاعدہ جو ہے نال لائیاں, تاکہ سارا نظام جڑا ہے یہ قابو ہو گئے. جو بے قابو ہے وہ سکھ دی تھان پہ دکھ دینا. ودھان بنائے دھرم دے, سماج دے, راجنیتی دے, محل اس واسطے کہ یہ اموڑ نہ چلن, بے قابو نہ چلن. پر کھنم کرنی کچھ سمے تو پنجاب دے جو راجنیتی کی گڈی چلتی پی سی وہ بنا بریکاں دی چلتی پی سی, تے کئی نے کتل کے ریل اے بس لنگی جا رہی سی. یہ وہ ہاتھی جن کے سر تے انکش نہیں سی, یہ وہ اٹھ سی جن کے نک دے چلے نہیں سی, جو دوڑ کے رہا سی کدھر مڑنا ہے کتنے رکنا ہے یہ بھول گیا, کچلتا ہی رہا کچلتا رہا. ہزاراں بندیاں اس نے اس دو سال میں کچل دیا, پر جتھے تک اج کی قتل کا تے پرسوں جڑی کنوینشن ہونی ہے, میں دعوے نال کہنا اس گڈی نوں بریکاں لگ جان گیا اور قابو چ ہو جائے گی. اور آئندہ لئی یہ بے قابو ہو کے چلنا شاید پل جائے اور اس لئی سپنا بنے. میں دیکھ درن دریا نے یہ اگر دو بنیریاں کی بندش دے چلن تے سکھ دیں دے نے, دونوں کنارے توڑ کے پانی اچھل پائے تو پھر پنڈ غرق ہون گے، شہر تباہ ہون گے، کھیتیاں نیت تو نابود ہون گیاں۔ جد کدی اس طرح دی وچار میں سنگت دے سامنے رکھدا تے مینوں چشم دی واقعہ اپ بیتی یاد آ جاندی ہے۔ کانپور میں غالباً فروری دے مہینے چ 15 دن ہر سال حاضری بھردا ہاں، تے روز گنگا پار شام نو سیر کرن چلے جاندے سی۔ گنگا پار ایک مندر سی، بڑا سونا باغیچہ بنیا ہویا، ٹہلتے ہوئے میں اپنے کچھ کانپور دے دوست متر ساتھیاں نال اتے جا بیٹھتا سی۔ سال دے سال اس طرح نیم چلتا رہا۔ جد میں دوجے سال گیا تے دیکھتے دنگ رہا، گنگا پار کی تھی تے مندر نہیں سی، وہ سونا باغیچہ بھی نہیں سی جہدے چ بیٹھ کے آپ وارتالاپ کرتے سی آپسی، اور مندر کا وہ سادھو وہ بھی نہیں۔ نال دے ساتھیوں میں پوچھے تھے تو مندر آتا سی، بڑا سونا باغیچہ آتا سی، آپ اتنے بیٹھتے ہوں سی تے طرح طرح کے مشورے کرتے سی۔ نال دے کوی سجن جو داس دے دوست سن مینو کہن لگے، گینی جی پچھلے سال گنگا جد زور تے ہڑ تے آئی ہے، ہڑاں تے آئی بڑی زور دی، کہ وہ مندر بہا لے گئے، اور جڑا باغیچہ سی وہ بھی سارا روڑ لے گئے، کہ وہ جڑا سادھو ہے وہ ہوں ناستک ہو گیا ہے، کہندا لے گنگا میں تیری پوجا کرتا رہا، تو میرا ہی مندر بہا کے لے گئے، میں محنت نال مندر بنایا، محنت نال چھوٹے چھوٹے بوٹے لائے، امبان دے امرود دے اور پھلدار بوٹے، کہ وہ جب پھل دین تے آئے نے کہ تو سارے روڑ کے لے گئے، میرا سارا باغیچہ ہی بہا کے لے گئے۔ مینو اتوں کے سجنا نے دسیا وہ سادھو روندا رہا، اور روندا ہویا ناستک ہو گیا ہے، گنگا میں تیری پوجا نہیں کرنی، ہن میں تیری پرتشٹھا نہیں کرنی، ہن میں تیرے اگوں سر نہیں جھکانا۔ ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں، کیونکہ لمبے چوڑے انہوں دے آلے دوالے بن نہیں نے۔ تو میں پچھلے سال جد لندن شہر وچ گھوم رہا سی، کہ لندن شہر دراصل دریا تھیمز دے دونوں کناریاں تے وسیا ہوا ہے، وچکار دریا وگدا ہے، آر پار یہ شہر ہے۔ اتوں کے لوگ مینو دسنے جڑا تھیمز دریا ہے یہ سال دے سال ہڑ کے آمدا سی، کہ لندن دے ادھے جڑے گھر سن مکان سن ڈب جاندے سن، نیت تو نابود ہو جاندے سن، رستے وچ کئی دیہاتاں نوں ویروڑ چھڑدا سی، کہ کئی کھیتیاں نیت تو نابود کر دیندا سی۔ 400 میل اس دی لمبائی تھیمز دریا دی، زور دے برساتاں دے دنوں دے سال دے سال یہ 400 میل تک تباہی کرتا سی، رستے جو کھیتیاں، رستے جو پنڈ، جڑے وڈے شہر یا کوئی دھارمک استھان آئے یہ بہا کے لے جاندا سی۔ اتھوں دی سیانی قوم نے 400 میل تک دوئے پاسے اچا بن لا دتا۔ ہن دریا ہڑتے تے آندا ہے، پر ہوں شہروں نہیں ڈوبتا، ہوں قصبے نہیں ڈوبتا، ہوں کھیتیاں نیس تو نابود نہیں کرتا، بلکہ اس پانی تو ہوں اپنی من مرضی کے مطابق لوگ کام لیندے نے، وہ ورتوں کرتے ہیں، کیونکہ دریا بے قابو جو ہے قابو دے چ جتھے میں دیکھا۔ برطانیہ دے دریا قابو وچ نے اتھے اتھوں دی راجنیتی ہی قابو وچ ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر کوئی 13-14 زبانوں وچ کچھ لکھیا ہویا سی تے لوکی بڑے شوق نال پڑھن کدھرے فرینچ دے وچ لکھیا عربی وچ بھی لکھیا ہویا سی انگلش دے تے انہوں نے لکھنا ہی سی تے لوگ جڑی جڑی بھاشا جانتے سن ان پڑھتے سن کئی نوٹ بھی کرتے سن میں لمبی چوڑی بھیڑ دیکھی تے میں نال دے ساتھی نو پوچھ لیا کہ بول کی نے جن اتنی شوق نال لوکی پڑھتے پے نے اور پڑھدیاں پڑھدیاں آشکر اٹھتے ہیں داد دیندے نے خوشی ظاہر کرتے ہیں اور نوٹ بھی کر لیندے ہیں جو نال میرے سجن گیا انہیں انواد کر کے دسیا کہنے گئے شیکسپیئر دے بول نے جنوں انیکاں زباناں وچ ایتھے باہر لکھیا گیا جیہڑا انواد ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر بول اے بولن والے ہو سکدا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہواں اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تین کسی نے بولن تو روکیا یہ بول لکھے ہوئے نے یہ لفظ لکھے ہوئے تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹتا رہا اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا دھرم دا پھل کی ہے سوتنترتا موکس تے مکتی دا مطلب کی ہے بولن دی آزادی اتھے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے اور اتنی کھل ایک ہور بھی میں گل دساں انگریزاں دی غلط نگل سڈے دیش دی سیاست دانا نے کر لی ہے اس ڈھنگ پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا لیا ایم پی بھی بن گئے نے پر کیوں کرنے انہاں ورگا دل تے دماغ کتوں لیا گئے ہائیڈ پارک میں دیکھی اس طرح کے 4-5 مائکرو فون لگے ہوئے تے اگوں کافی کرسیاں بھی سن اور غضب کی گل ہے کہ سٹیج پہ کوئی وقتا نہیں بولن والا نہیں سی تے سروتے دو چار ضرور تھے سن تے نال دا ساتھی وہ مینوں پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج پہ تے سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے سروتے بھی 4-5 بیٹھے نے بولن والا کوئی ایک ہی ہے تھے مینے لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے جس کسی بندے نے گورنمنٹ کے خلاف بولنا کسی منسٹر کے خلاف بولنا کسی آفیسر کے خلاف بولنا یا کسی تھان سے اس کے کوئی کسی افسر تے منسٹر نے اس کے ودیقی کیتی ہے کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس کے کول سما نہیں تو وہ اتنے آ کے بولے وہ بول پہنچن گے اس پہ عمل ہوگا آیا جد میں سلسلہ دیکھیا تے میں آشش کر اٹھیا حد ہو گئی اتنی سوتنترتا اتنی گل کیوں کرنی اس دیش دیش تے میں ہن گھوم کر کے جو دیکھا ہے کہ ایک تے اتھے دے دریاواں دے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنیرا کوئی نہیں اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نوں روڑ چھڑدے نے اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی ہے اکال تخت نوں روڑ کے لے جاندی ہے اور ہزاراں بندیاں نوں اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے بے قابو راجنیتی بالکل بے قابو اور غضب دی گل اے کتھے اے وی آکھن دی اجازت نہیں کتھے دریا ہڑ تے آیا کھیتیاں ڈب گئیاں پنڈ غرق ہو گئے شہر تباہ ہو گئے یہ بھی کسے نوں اجازت نہیں کسے وقت اس طرح دے سنکیرن ماحول نوں ویکھ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو اور جھوٹ چاروں پاسے پنپ آیا جھوٹ کول سارے سادن غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق انج جھوٹ چلدا ہے ہاتھ دے وچ بندوق ہے منہ وچ جھوٹ ہے تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھاں ہونٹ بھی سی دتے گئے نے سچ او دی زبان وی کٹ دتی گئی ہے اس دیش دے وچ جسنوں کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے بولن دا موقع ملیا تے اتھے اس دیش دے ٹونگی تے کھوکے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا پھر گل رہی نہیں گئی میں دو شبد کہنے پئے میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں شرم والا غضب دی گل ہے کہ وہ ودیشی نے جابر سن چلو اس دیش نو لٹن آئے سن دیش دے تے جابرانہ انہاں دا قبضہ سی لیکن 200 سال دے راج وچ اتنی گولی نہیں چلائی اتہاس گواہ ہے اور 200 سال دے راج وچ اتنے بندے نہیں قتل کیتے 35 سال وچ انہاں چرخے کتن والیاں نے ورت رکھن والیاں نے اہنسا وادیاں نے اے کچھ کیتا اے کارنامے کیتے 35 سال آنکڑے جو ہے سامنے نے آسام دیچ بنگال دیچ کشمیر دیچ پنجاب دیچ تامل ناڈ دیچ گجرات دیچ مہاراشٹر دیچ ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا قریباً قریباً ہر پرانت دیچ انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈنگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے جو تھوڑا عرصہ ایتھے پہلے امرتسر دیچ مہان گھناؤنا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا بار بار منوں تے اہنسا وادی کہندیاں وی شرم آؤندی ہے بھئی اے اہنسا وادی نے بے اسی ہنسا کرنی نہیں باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اول تے اسی اس نوں وی نہیں منتے اے اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے کھما کرنی یہ دیش تے اج وی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی نری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اسنوں ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کترن والے انو اگے کر دے یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے ہے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے ہے نہیں ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا پر غضب دی گل اے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون بگان والے رل گئے تے چرخے کترن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے بدقسمتی ہے جڑی ہے وہ پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورک رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنے ہیں. دارشنک ایسا کہ دور درشت بندے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے. بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دوں. بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہوں کا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے. نک کٹن کی کوشش کی تھی یا جی کہہ لو کسی کی پتنی چکنے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کما کرنی یہ دشراون نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپے تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا ہار گیا بس این گل ہے. اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے. اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی این میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت دے چ پر رام جی کیوں ہوئی رام جیت گیا رامن ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ماں کون پکڑے قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون باں پکڑے ہارے او دا کون ساتھ دے گے یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے. اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا تے ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا. بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تو مر جائیں تے قبر چ چلا جائیں تے پھر میں تینو جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں لایا جوڑی منگے دان وے لایا. اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کام بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی ہے. لوکی انج حکما کرن لگ پیندے نے لوکی انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے مول ہے بہت مول ہے بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جائے بھگوان ہے جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے. پرش جت جائے بھگوان ناری جت جائے جو ہے درگا. پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال. میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین او دی پرکرما کر دین اندر من دے چ بھاو ہے کہ براہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انہوں اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا پر ہوں کی کرن ہار گیا سی ہوں ہارے کی بان کون پکڑے تھوکنا بھی ہے تو متا بھی ٹیکنا دونوں کام کٹھے کرتے ہیں ایک نہیں کٹھے لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ پگر سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے تو ہارے گا کیوں دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گرو تینو میں دسا بس اس نے گرو دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے دھوبیکشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری ایتھے تے میں دیکھیا سینکڑے دھوبیکشن ایک نہیں سینکڑے میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جے پردھان دھوبیکشن انہاں دے سکتر دھوبیکشن انج ہرائی دا قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو تے دھوبیکشناں دے مکھی وی دو دھوبیکشن کھیما کرنی ایک وبھیشن دے نال اتنا شکتیشالی راج برشت ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے وبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ ایتھے بھی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہاں نوں بڑوں نیڑیوں جو دیکھیا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھیا بہت نیڑیوں دیکھیا رامن نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سباو تو واقف میرے آچرن تو واقف آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک باٹکا چ رکھے اپنے محلاں چ نہیں رکھے سی اتہاس گواہ ہے او دی پویترتا دا ثبوت مل گیا سی اگن پرکشا دے نال وی تاں وی گل سپشٹ ہو گئی کہ رامن بے داغ ہے رامن نردوش لیکن پھر وہ دوشت کیوں ہار گیا کما کرنے جد اس طرح دی کچھ ساڈی قوم ہاری اتنے میں اس نو نہیں کہندا لیکن ہار جگت نو پرتیت ہوئی کہ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی ساڈے مخالف ہی لکھن لگ پے مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھر حق وچ گل کردا ہوئے سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا ہوں اپما تے جیتو دی ہوئے گی اور غضب دی گل وبھیشن بھی ٹی وی تے بول رہا ہے جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں چالی پنجا معصوم بندے بندوقاں والے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کی دیا سن کہ اتھے ہی سنانیاں نے اور انج قوم نو انہاں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے سما کرنی گھر کا بیدی لنکا ڈال اور گھر کا بیدی جد بھرا ہوئے رازدار ہوئے جانن والا ہوئے تے دکھ بڑا ہوندا ہے مینوں گاتھا چیتے آئی منصور نو جد سولی دے چاڑن لگے نے تے وقت دے بادشاہ نے کہہ دیتا اینو سولی چالن تو پہلے ساریاں نے ایک ایک پتھر مارنا ہے تے اگوں کھڑا سی شبلی بھیڑ دے سب تو اگے کھڑا تے شبلی جگری دوست براما والا رشتہ منصور دے نال تے شبلی کمب گیا جے میں پتھر نہ ماریا تے ہو سکدا ہے مینوں بھی سولی تے ٹنگ دین گل تے نہیں اور کی ہے تے جے میں پتھر ماریا تے منصور بے داغ ہے نردوش ہے پوتر آتما ہے خدا شناس ہے خدا پرست ہے سوچی پیا اتنے چ بادشاہ نے حکم کر دیتا کہ مارو اس نے ایک ایک پتھر پتھران دی بارش شروع ہو گئی منصور ہستا رہا شبلی دے کول ایک پھل سی انہیں سوچیا چلو ہن میں یہ مارا اگلے نو پتہ تے چل جائے میں کچھ ماریا انہیں کھچ کے پل ماریا متھے تے لگیا چیخ نکل گئی منصور دی.

0: اور کوئی کرامات نہیں. مختصر عرض کرا لمکا والا. یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے, پر دیکھیا کرتے تو دور آ کرت نال جڑ گئے, پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور, پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور. یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ. بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو. پوربی بھارت دے کبیر نے بیڑا چکیا, دکشن بھارت دے نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے بھگت پیدا ہوئے. بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی. اس لہر دی لپیٹ دے کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی. لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے وشواس ہو گیا, چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ, چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا, چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا, چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جے دے دکھ ہی دکھ ہے. بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو, گیت گاؤ. پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی. اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن, ایک تے بھگتی دی لہر دے 99 صدی او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا براہمنی سماج تے براہمناں دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن. تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے, وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے. اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے, باقی نہیں. جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے, باقی نہیں. جتنے چمار سن انہاں نے رویداس نو سنت تے گرو کر کے من لیا, باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے. جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے. میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن. میں کہ گل کی ہے, کہنے لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چھمبے ہوں سن تو انہوں نے نام دیو بھون بنا لیا گردوارے کی تھان تے نام دیو بھون. ساؤتھ ہال یو کے دے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا, پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس. میں کہ اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی, کہنے لگے سارے چمار. میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے, دتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود. اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے, باقی نہیں. باقی آئے تو دور دور رہے, نیڑے نہیں ہوئے, نیڑے جلاہے ہوئے. رویداس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش, نیڑے گئے تو چمار گئے. گستاخی معاف. اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیا سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں, انہاں تو آتمک آنند دیا لہراں نہ پراپت کیتیاں. تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی, شکتی نہیں سی. اندرونی طاقت سی, بیرونی نہیں سی. تو جیسے بوٹی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی. ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی تے اکال پورخ رحمت دے گھر دے آ کے اس روح زمین دے تے گرو نانک نو بھیجتے ہیں, انہوں نے سکھی دی لہر چلائی. مریادا پرشوتم دی لہر, لیلا پرشوتم دی لہر, اور بودھیاں دی لہر, جوگیاں دی لہر, بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے لہر چلی سکھی دی. جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آؤ سن, بدر تو بھی لوکی آؤ سن. گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ, دیش دے کونے کونے تو ستگر کے چرنا شردالو پہنچتے سن. آسام بنگال بنگلہ دیش دے چھی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے. بنگال تک سی گرو کی سکھی, بدر کرناٹکا کتنے تک سی سکھی, نانک جھیرا موجود ہے اور اتوں دے سکھ اتنے آؤ سن. سارا ہندوستان سکھی کی لپیٹ دے چایا. تو ہوں میں دو شبد کہنا, وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن, وہ گل وکری. کہنے کا تو مینو حق ہے نا, یہ گل وکری ہے. کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے, گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک. مریادا پرشوتم دی لہر اس دیش دے مر چکی ہے, اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے. اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کڈن نو راضی نہیں. ٹھیک ہے, تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے, اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے. ਤੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੂਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਖਤਮ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਪਨ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂ। ਜੁਲਾਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੇ ਛੁਣਫਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਛੀਂਬੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਣਫਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਮਾਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਜਾਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਈ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਨਿਰਵ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਦਈ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੋਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਫੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਗਏ। 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼। ਮੈਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਵਕਤਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਸਿਕੱਤਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਾਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਖਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਕਲੀ ਚੰਦਨ, 52 ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, چھوٹے چھوٹے.
1: بھائی صاحب کہتے ہیں چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہتے ہیں کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی تے مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے اینی قیمتی لکڑ اے چندن تے ہزاراں روپے مل بکن والا تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا آخر اندر ہے کی آخر لگا اندر تے ککراں دے بوٹے لائے نے تے ککراں دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہتے ہیں پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی اس بندے دے گھر دے بکسا سی سونے دا. سونے دا سونے دی تجوری کون بناندا ہے؟ سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا تجوری تے لوہے دی بنے گی. انہیں سونے دی بنائی بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے نے میں اس تو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے اے ہیرے رکھے نے پنے نیلم؟ کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے. کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دے کچ تے پتھر تے چندن دی واڑ ککراں دے آلے دوالے. تے بھائی جی تو پوچھی تسی کہنا کی چاہتے ہو؟ سادھن دورائے کے اساد اپرادھ کرے الٹائی چال کلی کال برہم پاکیے. اس کل جگ دے جس موجودہ دور دے الٹی چال کی جدی زندگی بالکل ککراں دی طرح وکاری لوبھی ہنکاری ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے بار چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی دھرم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردان صاحب نے تے لوکاں نوں پلیکھا پہ جاندے جی پردان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی پردانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ بوٹے ککراں دے اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نو دوراچاریاں نو ٹھگاں نو تے قوم دروئیاں نو پنتھ دروئیاں نو میں گردواریاں دا پردان ویکھیا گم پھر کے. اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے زندگی ککراں ورگی تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے بار لباس دھرم دا دھرم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا. سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینا ہی لینا ہے دھرم دے چوندہ ہے میں دینا ہی دینا ہے میں جان دینی ہے میں اپنا دھن دینا ہے میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی میں لینا ہے میں قوم کولو لینا ہے پنتھ کولو لینا ہے دیش کولو لینا ہے دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے. لینا ہی لینا ہے دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے خون دینا نہیں ککھ نہیں دینا. دین دی کوئی برتی نہیں. جڑا لین دی برتی رکھ دو تے سیاست دان ہے ٹھیک ہے جی پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے. جیل کٹن دا مطلب کی ہوتا معاوضہ دے سال اسی جیل کٹی ہے ہن تسی 30-40 سال رہی سانو منسٹر بناؤ اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی کہ میں کہنی ڈیموکریسی دچ کی ہے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلتا اور کی ہے کچھ بھی نہیں ایسے کچھ بھی نہیں حقیقت کی ہے. اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلتا ہے گولیاں دے آسرے تے چلتا ہے توپاں دے آسرے تے چلتا ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. اور اتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا کیونکہ اتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں اتھے ٹاڈی سنگھاں دے گیت سندا سی تے کناں دے کچھ بھی بول نہیں پائے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے انہوں جمہوریت آکھو گے؟ کس طرح آکھو گے؟ وہ جمہوریت ہے. وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ تے گندا ظلم ہے فما کرنی. اور اے پیڑی در پیڑی جیسے شخصی نظام سی پرانا وہی ہے. اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی. تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں, اے لہر ٹھنڈی پی گئی سکھی دی, بجھے گی نہیں, اے مینوں پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی. گل ہے کہ تو میں عرض کراں جس قوم دے معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین, بڈھے بھی ڈول دین, بیبیاں بھی ڈول دین, کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے, مغل مٹ گئے, انگریز مٹ گئے, پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالو زیادہ پنپی, اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت وڈے پدر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے, نہیں آکھیا, اور انگریز نے بھی ساری کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے, ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینوں حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن تو مینوں سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو, باقیاں چ نہیں, کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں, کہن لگے نہیں. میں کہ وہ تو اپنے ملک دا جہاز ہے, کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری ہور کس تے سونپ دے ہو, کیوں سونپ دے ہو, کس دے تے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نو حق کی ہے دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسرے تے حل کرو, توپاں دے آسرے تے حل کرو, ٹینکاں دے آسرے تے حل کرو. پھر برٹش سرکار نو کڈن دی لوڑ کی سی؟ پھر تے اوہی ٹھیک سی, پھر تے انہاں دے راج ایٹی ٹھیک سی, کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نو گولی نال حل کرنا چاہندے سن. تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر انہاں دے اپنے آنوں کی کریے, پھر تے پرائے چنگے نے, کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے. اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایاں نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی. اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر, دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر, دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. یہ حقیقت ہے, یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے. تو اج دیوالی ہے, میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے. اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے, دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چ لنگ چکے ہیں, پر فانوس دی لوڑ ہے. اس وقت فانوس دی لوڑ ہے, وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا, اس دیوے نو جلانا ہے. تو ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے, بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے, جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے, جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے, جس دے درشن کریے گدڑنا چیتے آون, بزدل تے کائرنا چیتے آون, جس دے درشن کریے تے ستگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو. اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے, کہہ دینا میرا فرض, اگوں مننا تھوڑا فرض, اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے. کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے, تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے. پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جہ بینتی میں ہور کرنی, ایک منٹ آپ جی کا ہور میں ایک منٹ آپ جی کا ہور لینا ہے, چھوٹی جہ بینتی. کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے نے ساریاں دے پرواراں نو یا جو بھی بچے نے انہاں نو بقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے, آرتھک. تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے, تے میں ایک تجویز رکھی سی بھائی ایک الگ بورڈ بنا دو, وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تو او بورڈ او دے پانچ پتونتے سنگھ امرت سر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے او ایک نہ آیا ایک آیا نہیں او پنجے سنگھ بھی اتھوں دے چاہی دے نے تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرم کر دیتی جائے. سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہوں نے بڑی ہمدردی جتائی. وہ بھی کہنے لگے جی میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکدا ہاں. اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آکھیا. تو اس وقت ہے کھما کرنی تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے وچ بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بیٹ کر دیاں گا ایتھے. تے اے میں سنت فت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے. تو اپنے ڈھنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بیٹ کر دین. تے میں کدی کسی شہر وچ کتھا بیٹ منگدا نہیں ہوندا. تسی اج اگر مینوں کتھا بیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ بھیٹ کرنا. پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی تاں سیوا جو ہے کرے گا. تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے نے سدگر دیو جی مہاراج ساریاں دی مایا لیکھے لان پروان کرن. اے مایا یتیماں لئی بیواواں لئی اور انہاں معصوم تے کمزور برد ماتاواں لئی ہے. سو ستگور ساریاں دی مایا سفلی کرم لکھے لاں.